0: Inta enna se wabunsu womunye na abua bi Francis ediko social media ema winye bi shei apesuma kanfu awie eye me mame amase wabraketu mene
1: kokusu edio me
0: yada masisa moje breti yen yede kwanso brebre to aso
2: Me sawo kwa washum na fetiro bebebe ya wasiteye. Ukotombi ana. Enye tona mi kotom. Tiro ni e guy papa. Me mu seye tu. Me yusu ni nyine bi. Eye fine o. Me tiro na beka ho asem. Obia be yusu bi ana na ni agi. Eye ahodwo mienu. Post toiletro. Ena NMK toiletro. Ne package ne